Ko folofola himi e fa ausaga tau katoa nga malanga e fiafini. Kono fange au o fulma au a himi, fa woa mo kata kemea ke tau hiva. Ha utamaiki, ha watukupa, o kumawa hevani e faingataa. Oua, oua, te moulotosi, ko eike o e tau, tene tokoni. Laka, laka, oua ilifia, laka, hiva, hiva fie fia.